tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: ideju za web stranicu. Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
5: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50x90, 4,20 marke, zavjesa 280 cm, 5 20 maraka, posteljina 140x200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Novi telefon, smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici, održanoj jučer, jednoglasno usvojio izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je dostavila zajednička komisija za usaglašavanje teksta prijedloga tog zakona. Kako su navili predlagači, razlog za donošenje istog jeste otklanjanje trenutnog lošeg položaja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, državnih službenika, zaposlenika, policijskih i ostalih službenika, kao i profesionalnih vojnih lica, koji su oštećeni nedonošenjem budžeta u ustavnim i zakonskim rokovima. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da će invalidnine u federaciji nakon julskog povećanja ići na 900 konvertibilnih maraka za prvu grupu 100%-nog invaliditeta. Kako je podsjetio, ova grupa je prije 3 godine invalidninu primala u iznosu od 400 konvertibilnih maraka i samo u 3 godine, dakle, porasla je za 500 maraka. Svjetski je dan borbe protiv dječjeg rada, odnosno izrabljivanja djece na teškim neprimjerenim poslovima, i obilježava se svake godine 12. juna. Na svjetskom nivou svako 10. dijete žrtva iskorištavanja radom, a u pozadini svakog dječjeg rada je siromaštvo, kažu stručnjaci. Oko 160 milijuna djece u svijetu uključeno je u različite oblike dječjeg rada, a više od polovine izloženo je najgorim oblicima, uslovima ropstva, nezakonitim aktivnostima krijumčarenja droge i prostituciji, kao i učestvovanju u oružanim sukobima. U Bosni i Hercegovini nema pouzdanih podataka koliko je djece izloženo izrabljivanju radom koji im nije primjeren, a ona se najčešće tjeraju na prosjačenje. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su u 9. U većem dijelu zemlje vozi se po mokrim ili vlažnim cestama, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju brzinu trenutnom stanju na cestama. Gužvi će danas u toku dana biti zbog aktuelnih radova, a posljednji radni dan ove sedmice, pa će osim na saobraćajnicama gužvi biti i na graničnim prilazima. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo. Sretan put!

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel. Draga, jesi dana za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Utakmica između Kanade i Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, koja se večeras igra u Torontu, već danima privlači ogromnu pažnju javnosti, a posebno kanadskih medija. Razlog nije samo važnost susreta, već informacije da bi na tribinama stadiona, čiji je kapacitet za mundijal oko 45.000 mjesta, moglo biti čak 30.000 navijača Bosne i Hercegovine. Izabranici Sergeja Barbareza spremni su za utakmicu protiv Kanade, koja počinje u 21 sat po našem vremenu. Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergija i generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Dževad Alihodžić održali su preskonferenciju pred početak priprema. U pitanju su posljednje dvije utakmice prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine protiv Turske i Srbije, na kojoj je objelodanjen i spisak od 16 igrača koji će početi pripreme. Selekcija naše države pripreme počinje na Vlašiću kod Travnika, okupljanje je planirano 21. juna u podne, te će raditi do 28. juna poslijepodne, a do utakmice će BiH tim raditi u Zenici, gdje će odigrati jednu od dvije preostale utakmice 2. jula u 20 sati protiv Turske. Kvalifikacije prve grupne faze završavaju se 6. jula, kada će BiH u okviru 6. kola gostovati kod Srbije. U Minhenu je održan žijeb grupne faze svjetskog prvenstva za rukometaše naredne godine, koje će od 13. do 31. januara biti održano u Njemačkoj. Po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe izborit će plasman u drugu fazu takmičenja, nakon čega će biti formirane 4 nove grupe. Po dvije najbolje selekcije iz tih grupa nastavit će borbu za medalje kroz četvrtfinale. Sve utakmice nokaut faze igraće se u Kelnu, a tu će biti odigrani i četvrtfinalni, polufinalni i finalni dueli. Četvrtfinale na rasporedu 26. i 27. januara, polufinale 29. dok će utakmice za bronzu i zlato biti odigrane 31. januara. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Kako je najavljeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, za ponedjeljak 15. juna planirana isplata dječjeg dodatka za maj. Isplata je spremna za preko 95.000 djece, a potrebna sredstva za isplatu iznose preko 20 milijuna maraka. Porezna uprava Federacije obavještava porezne obveznike da će tokom predstojeće ljetne turističke sezone, kada se očekuje značajno povećanje broja turista, intenzivniji promet roba i usluga, provoditi pojačane aktivnosti inspekcijskog nadzora na području Federacije. Aktivnosti će biti posebno intenzivirane kod obveznika fiskalizacije koji obavljaju djelatnost trgovine, ugostiteljstva, hotelijerstva, pružanje usluga smještaja kao i drugih proizvodnih i uslužnih djelatnosti za koje se tokom ljetnih mjeseci očekuje povećan obim poslovanja. Cilj pojačanih kontrola je unapređenje porezne discipline, suzbijanje sive ekonomije i osiguranje dosljedne primjene propisa koji uređuju evidentiranje prometa i izdavanje fiskalnih računa. Danas prije podne u centralnim istočnim područjima Bosne djelomično oblačno vrijeme, što može donijeti slabu kišu ili kraće lokalne pljuskove. Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u poslijepodnevnim satima, tako da će do kraja dana i u dane vikenda preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz porast temperatura zraka. Početkom naredne sedmice u popodnevnim satima mogući su ponovno pljuskovi, izražajnije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 10.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od

0: 25 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
2: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.

0: Biznis vijesti.
1: Na vanrednoj sjednici Doma parlamenta Federacije izglasan je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica. Prethodno je predstavnički Dom parlamenta Federacije usvojio prijedlog zakona u istom tekstu. To znači da bi federalna vlada rješenje mogla preuzeti upravljanje novom željezarom Zenica, koje je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HP Zvornik. Sarajevo je domaćin Švicarsko-Bosansko-Hercegovačkog poslovnog foruma koji je okupio švicarske firme koje posluju u Bosni i Hercegovini i BH firme koje posluju u Švicarskoj. U fokusu foruma su inovacije vođene umjetnom inteligencijom kao i ekonomska diplomatija. Predstavnici švicarske privrede naveli su da im je posebno interesantan energetski sektor i sektor informacijono-komunikacijskih tehnologija. Smatraju da BH hidropotencijal nije dovoljno iskorišten, te su napomenuli da nekoliko švicarskih kompanija posluje u Bosni i Hercegovini. Dopredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković izjavio je da je komora ustupila Švicarcima sve one podatke koji su bitni za poslovanje u našoj državi. Britansko tijelo za zaštitu tržišnog takmičenja i potrošača pokrenulo istragu protiv Ryanair zbog obavezne naknade koju ta aviokompanija naplaćuje roditeljima kako bi sjedili pored svoje djece tokom leta. Competition and Markets Authority saopštio je da uvjeti poslovanja irskog niskobudžetnog prijevoznika zahtijevaju da najmanje jedan roditelj sjedi pored djeteta uključujući djecu s invaliditetom, te da se zato naplaćuje naknada koja obično iznosi oko 8 funti po letu. Regulator će ispitati da li takva praksa predstavlja nepošten ugovorni uvjet prema pravilima o zaštiti potrošača. Ryanair je istragu nazvao lažnom, poručivši da se raduje prilici da ospori tvrdnje. Prema pravilima Ryanaira, najmanje jedan roditelj mora sjediti uz djecu uzrasta od 2 do 11 godina kroz sistem obaveznog porodičnog sjedišta. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Posjetite najveći sajam za žene posvećen poduzetništvu, ljepotu

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Povodom se učestalih nesreća na gradilištima u Federaciji, među kojima su u posljednjih dana zabilježeni i smrtni slučajevi i teške povrede radnika, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić uputio instrukciju Federalnoj upravi za inspekcijske poslove kao i kantonalnim inspekcijama rada, kojom traži pojačani i ciljani inspekcijske nadzore na gradilištima širom Federacije. Instrukcijom je zatraženo da se posebna pažnja posveti primjeni propisa iz oblasti zaštite na radu, korištenju sredstava i opreme lične zaštite, osposobljenosti radnika za siguran rad, obavljenim ljekarskim pregledima, donošenju internih akata o zaštiti na radu, kao i drugim zakonskim obavezama čija je svrha zaštita života i zdravlja radnika. Baronesa Arminka Hilić otvorila jučer debatu u Domu Lordova parlamenta Ujedinjenog kraljevstva o stanju u Bosni i Hercegovini. Tokom debate poslala je jasnu poruku da se naša zemlja nalazi pred najozbiljnijim političkim izazovom od završetka rata, uz ocjenu da međunarodna zajednica pokazuje zabrinjavajuće znakove nejedinstva. U raspravi su učestvovali bivši generali, diplomate, ministri i parlamentarci koji su upozorili na rastuće prijetnje stabilnosti Bosne i Hercegovine, jačanje ruskog uticaja i secesionističke tendencije u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Uoči večerašnjeg historijskog okršaja nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na mundijalu širom zemlje vlada nezapamćena euforija. Ulice gradova preplavljene su navijačkim rekvizitima i plavo-žutim zastavama, dok se s nestrpljenjem odbrojavaju minute do prvog sudijskog zvižduka. Posebno upečatljiva slika stiže iz brojnih škola, vrtića ali i kompanija gdje su mnogi dan odlučili provesti u dresovima, u navijačkim majicama i slično, a mnogi su dobili skraćeno radno vrijeme. Podsjetimo, nečemu sličnom smo svjedočili prije 12 godina kada su Zmajevi igrali na mundijalu u Brazilu. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 11.
2: U većem dijelu naše zemlje saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Sretan put!

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Utakmica između Kanade i Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, koja se večeras igra u Torontu, već danima privlači ogromnu pažnju javnosti, a posebno kanadskih medija. Razlog nije samo važnost susreta, već informacije da bi na tribinama stadiona, čiji je kapacitet za mundijal oko 45.000 mjesta, moglo biti čak 30.000 navijača Bosne i Hercegovine. Izabranici Sergeja Barbareza spremni su za utakmicu protiv Kanade, koja počinje u 21 sat po našem vremenu. Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergija i generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Dževad Alikodžić održali su preskonferenciju pred početak priprema. U pitanju su posljednje dvije utakmice prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine protiv Turske i Srbije, na kojoj je objelodanjen i spisak od 16 igrača koji će početi pripreme. Selekcija naše države pripreme počinje na Vlašiću kod Travnika, okupljanje je planirano 21. juna u podne, te će raditi do 28. juna poslije podne, a do utakmice će BiH tim raditi u Zenici, gdje će odigrati jednu od dvije preostale utakmice 2. jula u 20 sati protiv Turske. Kvalifikacije prve grupne faze završavaju se 6. jula, kada će BiH u okviru 6. kola gostovati kod Srbije. U Minhenu je održan žijeb grupne faze svjetskog prvenstva za rukometaše naredne godine, koje će od 13. do 31. januara biti održan u Njemačkoj. Po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe izborit će plasman u drugu fazu takmičenja, nakon čega će biti formirane 4 nove grupe. Po dvije najbolje selekcije iz tih grupa nastavit će borbu za medalje kroz četvrtfinale. Sve utakmice nokaut faze igraće se u Kelnu, a tu će biti odigrani i četvrtfinalni, polufinalni i finalni dueli. Četvrtfinale na rasporedu 26. i 27. januara, polufinale 29. dok će utakmice za bronzu i zlato biti odigrane 31. januara. Više sportskih vijesti pratite na korner.ca.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Monodrama Nebitno. Glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno. U 16 BH gradova. 17. juni. BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
5: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor osumnjičenima Amelu Vogućaninu i Amaru Gariboviću zbog krivičnih djela pokušaja ubistva i nedozvoljeno držanje oružja. Pritvor im je određen zbog opasnosti od bjegstva, opasnosti od prikrivanja dokaza, ometanja istrage, uticaja na svjedoke, ponavljanja krivičnog djela i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni moglo doći do uznemiravanja javnosti. Osumnjičeni se terete da su 7. juna, nakon prethodnog dogovora i sa podijeljenim ulogama, na području spomen parka Vraca u Sarajevu pokušali ubiti 3 osobe. Udruženje Žena žrtva rata obavijestilo je javnost da će sutra 13. juna s početkom u 11.30 organizovati obilježavanje 34. godišnjice jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, Žive Lomače u Pionirskoj ulici u Višegradu. Na taj dan 92. pripadnici srpskih vojnih jedinica su u jednoj kući zatvorili više od 70 civila bošnjačke nacionalnosti, žena, djece i starijih osoba i potom ih žive zapalili. Među ubijenima je bila i beba stara samo 2 dana, što svjedoči o brutalnosti i neljudskosti ovog zločina. Ovaj monstruozni čin preživjelo je samo 8 osoba. Do današnjeg dana posmrtni ostaci žrtava koje su žive spaljene u ovoj kući nisu pronađeni. Svjetski je dan borbe protiv dječjeg rada, odnosno izrabljivanja djece na teškim, neprimjerenim poslovima i obilježava se svake godine 12. juna. Na svjetskom nivou svako 10. dijete je žrtva iskorištavanja radom, a u pozadini svakog dječjeg rada je siromaštvo, kažu stručnjaci. Oko 160 miliona djece u svijetu uključene u različite oblike dječjeg rada, više od polovine izloženo je najgorim oblicima, uslovima ropstva, nezakonitim aktivnostima krijumčarenja droge i prostituciji, kao i učestvovanju u oružanim sukobima. U Bosni i Hercegovini nema pouzdanih podataka koliko je djece izloženo izrabljivanju radom kojim nije primjeren, a ona se najčešće tjeraju na prosjačenje. Toliko u ovom izdanju Vijesti, nove su u podne.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. Uz EON, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Light i full pakete.

0: Biznis vijesti.
1: Na vanrednoj sjednici Doma parlamenta Federacije izglasan je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica. Prethodno je predstavnički Dom parlamenta Federacije usvojio prijedlog zakona u istom tekstu. To znači da bi federalna vlada rješenje mogla preuzeti upravljanje novom željezarom Zenica, koje je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HP Zvornik. Sarajevo je domaćin Švicarsko-Bosansko-Hercegovačkog poslovnog foruma koji je okupio švicarske firme koje posluju u Bosni i Hercegovini i BH firme koje posluju u Švicarskoj. U fokusu foruma su inovacije vođene umjetnom inteligencijom kao i ekonomska diplomatija. Predstavnici švicarske privrede naveli su da im je posebno interesantan energetski sektor i sektor informacijono-komunikacijskih tehnologija. Smatraju da BH hidropotencijal nije dovoljno iskorišten, te su napomenuli da nekoliko švicarskih kompanija posluje u Bosni i Hercegovini. Dopredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković izjavio je da je komora ustupila Švicarcima sve one podatke koji su bitni za poslovanje u našoj državi. Britansko tijelo za zaštitu tržišnog takmičenja i potrošača pokrenulo istragu protiv Ryanair zbog obavezne naknade koju ta aviokompanija naplaćuje roditeljima kako bi sjedili pored svoje djece tokom leta. Competition and Markets Authority saopštio je da uvjeti poslovanja irskog niskobudžetnog prijevoznika zahtijevaju da najmanje jedan roditelj sjedi pored djeteta uključujući djecu s invaliditetom, te da se zato naplaćuje naknada koja obično iznosi oko 8 funti po letu. Regulator će ispitati da li takva praksa predstavlja nepošten ugovorni uvjet prema pravilima o zaštiti potrošača. Ryanair je istragu nazvao lažnom, poručivši da se raduje prilici da ospori tvrdnje. Prema pravilima Ryanaira, najmanje jedan roditelj mora sjediti uz djecu uzrasta od 2 do 11 godina kroz sistem obaveznog porodičnog sjedišta. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Tehnički problemi sa softverom za obradu biometrijskih podataka stranih državljana uspješno su otklonjeni, a sistem je ponovno u funkciji. Ovu informaciju je potvrdio i zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak. Ovom potvrdom okončane su više sedmične poteškoće koje su izazivale ozbiljne zastoje u procesima izdavanja viza i odobravanja boravka stranim državljanima u Bosni i Hercegovini. Uspješnim otklanjanjem softverskog kvara proces uzimanja i obrade podataka u DKP mreži i službi za poslove sa strancima vraća se u redovne zakonom propisane okvire. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večera započinje svoj nastup na svjetskom prvenstvu utakmicom protiv Kanade, a tim povodom oglasio se i premijer federacije Nermin Nikšić uputivši poruku podrške našim zmajevima. Na snimku koji je podijeljen na društvenim mrežama, premijer je podijelio dresove i druga obilježja reprezentacije uposlenicima vlade federacije. Nikšić je u svojoj objavi pozvao sve građane i građanke naše zemlje da danas pokažu jedinstvo i ponos, te da cijela zemlja zasija u prepoznatljivim plavo-žutim bojama. Uoči večerašnjeg historijskog okršaja nogometne reprezentacije naše zemlje na mundijalu, širom zemlje vlada nezapamćena euforija. Ulice gradova preplavljene su navijačkim rekvizitima i plavo-žutim zastavama, dok se s nestrpljenjem odbrojavaju minute do prvog sudijskog zvižduka. Posebno upečatljiva slika stiže iz brojnih škola, vrtića, ali i kompanija, gdje su mnogi dan odlučili provesti u dresovima i sa navijačkim rekvizitima. Podsjetimo, nečemu sličnom smo svjedočili prije 12 godina kada su zmajevi igrali na mundijalu u Brazilu. Postoji jedna specifična crta u mentalitetu naroda u našoj zemlji, a to je sposobnost da u muru svakodnevnih nedaća pronađu iskru dječje radosti. Zato ostavimo po strani analize i beskrajne rasprave o stvarima na koje i onako ne možemo uticati u narednih mjesec dana. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretno!

0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1. do 36. D-Store, centar tehnike.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd. Noću. Dragi kupci, ne propustite Best Family Day, dan uštede i zabave u Best Donjem Putićevu u subotu 13. juna. Očekuju vas odlični popusti na sezonski asortiman i odabrane brendove, degustacije, promocije, prezentacije noviteta i ukusni roštilj. Za naše najmlađe od 11 do 13 sati pripremili smo

Posebnu zabavu, maskote, klauna balonđiju, oslikavanje lica i mnoštvo iznenađenja. Uz poklon pakete i poklon bonove, zabava za cijelu porodicu je zagarantovana. Vidimo se 13. juna u Best Donjem Putićevu.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Utakmica između Kanade i Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, koja se večeras igra u Torontu, već danima privlači ogromnu pažnju javnosti, a posebno kanadskih medija. Razlog nije samo važnost susreta, već informacije da bi na tribinama stadiona, čiji je kapacitet za mundijal oko 45.000 mjesta, moglo biti čak 30.000 navijača Bosne i Hercegovine. Izabranici Sergeja Barbareza spremni su za utakmicu protiv Kanade, koja počinje u 21 sat po našem vremenu. Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergija i generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Dževad Alikodžić održali su preskonferenciju pred početak priprema. U pitanju su posljednje dvije utakmice prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine protiv Turske i Srbije, na kojoj je objelodanjen i spisak od 16 igrača koji će početi pripreme. Selekcija naše države pripreme počinje na Vlašiću kod Travnika, okupljanje je planirano 21. juna u podne, te će raditi do 28. juna poslije podne, a do utakmice će BFA tim raditi u Zenici, gdje će odigrati jednu od dvije preostale utakmice 2. jula u 20 sati protiv Turske. Kvalifikacije prve grupne faze završavaju se 6. jula, kada će BiH u okviru 6. kola gostovati kod Srbije. U Minhenu je održan žijeb grupne faze svjetskog prvenstva za rukometaše naredne godine, koje će od 13. do 31. januara biti održano u Njemačkoj. Po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe izborit će plasman u drugu fazu takmičenja, nakon čega će biti formirane 4 nove grupe. Po dvije najbolje selekcije iz tih grupa nastavit će borbu za medalje kroz četvrtfinale. Sve utakmice nokaut faze igraće se u Kelnu, a tu će biti odigrani i četvrtfinalni, polufinalni i finalni dueli. Četvrtfinale na rasporedu 26. i 27. januara, polufinale 29. dok će utakmice za bronzu i zlato biti odigrane 31. januara. Više sportskih vijesti pratite na Korner

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Prema najnovijem istraživanju, ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju podržava oko 75% građana. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, poručio je da su to snažne brojke i jasna poruka političkim akterima da djeluju. Podrška članstvu porasla je u odnosu na prošlu godinu. Zbog učestalih nesreća na gradilištima, federalni ministar rada Adnan Delić zatražio je pojačane inspekcijske kontrole širom federacije. Nadzor će biti usmjeren na zaštitu na radu, opremu, osposobljenost radnika i ljekarske preglede. Delić poručuje da ni jedan rok ili poslovni interes ne smije biti važniji od ljudskog života. Sistem za obradu biometrijskih podataka stranih državljana u Bosni i Hercegovini ponovo je u funkciji. Time su otklonjeni višesedmični problemi koji su izazvali zastoje u izdavanju viza i odobravanju boravka. Iz Ministarstva sigurnosti potvrđeno je da se vize sada mogu nesmetano izdavati. Slušali ste vijesti, nove su u 14 sati.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše.

0: teče sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Vezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Na vanrednoj sjednici Doma parlamenta Federacije izglasan je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica. Prethodno je predstavnički Dom parlamenta Federacije usvojio prijedlog zakona u istom tekstu. To znači da bi federalna vlada rješenje mogla preuzeti upravljanje novom željezarom Zenica, koje je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HP Zvornik. Sarajevo je domaćin Švicarsko-Bosansko-Hercegovačkog poslovnog foruma koji je okupio švicarske firme koje posluju u Bosni i Hercegovini i BH firme koje posluju u Švicarskoj. U fokusu foruma su inovacije vođene umjetnom inteligencijom kao i ekonomska diplomatija. Predstavnici švicarske privrede naveli su da im je posebno interesantan energetski sektor i sektor informacijono-komunikacijskih tehnologija. Smatraju da BH hidropotencijal nije dovoljno iskorišten, te su napomenuli da nekoliko švicarskih kompanija posluje u Bosni i Hercegovini. Do predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković izjavio je da je komora ustupila Švicarcima sve one podatke koji su bitni za poslovanje u našoj državi. Britansko tijelo za zaštitu tržišnog takmičenja i potrošača pokrenulo istragu protiv Ryanair zbog obavezne naknade koju ta aviokompanija naplaćuje roditeljima kako bi sjedili pored svoje djece tokom leta. Competition and Markets Authority saopštio je da uvjeti poslovanja irskog niskobudžetnog prijevoznika zahtijevaju da najmanje jedan roditelj sjedi pored djeteta uključujući djecu s invaliditetom, te da se zato naplaćuje naknada koja obično iznosi oko 8 funti po letu. Regulator će ispitati da li takva praksa predstavlja nepošten ugovorni uvjet prema pravilima o zaštiti potrošača. Ryanair je istragu nazvao lažnom, poručivši da se raduje prilici da ospori tvrdnje. Prema pravilima Ryanaira, najmanje jedan roditelj mora sjediti uz djecu uzrasta od 2 do 11 godina kroz sistem obaveznog porodičnog sjedišta. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Najveće zvijezde.
2: Hey, what's up? We're One Republic.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, this is Elton John.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Bosna i Hercegovina danas diše kao jednom, od Sarajeva, Tuzle i Zenice do Travnika, Mostara i Bihaća vlada prava mundijalska euforija. Zastave su na ulicama, dresovi na svakom koraku, a navijači sa nestrpljenjem odbrojavaju do prve utakmice Zmajeva na svjetskom prvenstvu. Večeras od 21 sat protiv Kanade ne igra samo reprezentacija, večeras igra cijela Bosna i Hercegovina. Sretno Zmajevi! Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović zatražio inspekcijski nadzor u državnim institucijama zbog, kako tvrdi, nezakonitog produženja radnog odnosa osobama koje su ispunile uslove za penziju. Upozorio je da se time krši zakon o radu u institucijama i da je budžet oštećen za više milijonske iznose. Emily Watson, predsjedavač žirijem takmičarskog programa Igrani film na 32. Sarajevo Film Festivalu. Poznatoj britanskoj glumici bit će uručeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači gužvi ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima i prilazima većim gradovima. Vožnju brzinu prilagodite trenutnom stanju na cestama. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: www.kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
5: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo počinje danas, a večeras će reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati utakmicu protiv jednog od domaćina selekcije Kanade. Susret se igra u Torontu od 21 sata. Ovaj grad je već nekoliko dana okupiran BH navijačima koji su došli iz svih dijelova svijeta kako bi podržali Zmajeve. Igrači iz dana u dan podižu nivo forme i spremnosti, poručeno iz Nacionalnog fudbalskog saveza. U grupnoj fazi naši reprezentativci igraće još protiv Švicarske i Katara. Wimbledon je saopštio da je ukupni nagradni fond i nagrade za šampione u single konkurenciji povećana za po 20%. Ukupan nagradni fond, uključujući dnevnice igrača, iznosit će 64,2 miliona funti, što je opisano kao ubjedljivo najveće godišnje povećanje u istoriji tog Grand Slam turnira, dok će šampioni u singlu zaraditi po 3,6 miliona funti. Nagradni fond prvo kola ove godine bit će 80.000 funti, a kvalifikaciona kola imat će ukupno povećanje od 25%. Vice šampion u muškom i ženskom singlu dobit će po 1,8 miliona funti. Bosna i Hercegovina i Sarajevo bit će domaćini svjetskog kupa u ski krosu. Glavni grad Bosne i Hercegovine bit će novi domaćin ovog prestižnog takmičenja, što vraća Sarajevo na mapu zimskih sportova. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Cake bar Bongiorno kakao mlijeko 8/1 224 grama doma. Sniženo 20%. Na 2,35 marke. Chips original paprika Pringles sniženo 29% na 4,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 sloj Diva sniženo 25% na 2,95 marke. Deterđent za mašinsko pranje suđa 43 komada Violeta sniženo 41% na 9,95 kn.
3: Best, moja trgovina.
5: Posjetite najveći sajam za žene posvećen poduzetništvu, ljepoti,

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Kanton Sarajevo nastavlja obnovu centralnog objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, za što je osigurano dodatni 2 miliona maraka. Objekat je otvoren 1979. nikada nije sveobuhvatno rekonstruisan. Novac će biti usmjeren u modernizaciju prostora, bolju funkcionalnost, energetsku efikasnost i kvalitetni uslove za pacijente i zdravstvene radnike. Bosna i Hercegovina domaćin je jedne od najznačajnijih evropskih konferencija iz oblasti zračne plovidbe. Stručnjaci upozoravaju da domaći sistem kontrole letenja uz nedostatak kadrova i zakonskih reformi i dalje nema punu kontrolu nad zračnim prostorom države. Istaknuto je da Bosna i Hercegovina trenutno raspolaže samo jednim od tri potrebna radara, dok dio neba i dalje kontroliše Hrvatska. Evropska unija od danas počinje primjenu pakta o migracijama i azilu, novog sistema zajedničkog upravljanja migracijama i zaštitom granica. Pakt predviđa brže procedure za azil, strožije kontrole na vanjskim granicama te obaveznu solidarnost među državama članicama. U slučaju pojačanog migrantskog pritiska, Evropska komisija poručuje da je cilj sigurnije i efikasnije upravljanje migracijama u cijeloj uniji. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan.

0: jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba. Dstore, centar tehnike.

0: Biznis vijesti.
1: Modernizacija zračnog saobraćaja u Europi neće biti moguća bez većih ulaganja u stručnjake koji na zemlji održavaju, nadziru i štite sisteme od kojih zavisi sigurnost svakog leta. Poruka je to međunarodne konferencije pripreme sistema za upravljanje zračnim prometom za budućnost koja je u Sarajevu okupila predstavnike regulatora, pružalaca usluga zračne plovidbe i vodeće evropske stručnjake iz ove oblasti. U fokusu konferencije su promjene koje donose digitalizacija, automatizacija, umjetna inteligencija i sve izraženiji cyber sigurnosni rizici. Direktor Behanse Davorin Primorac istaknuo je da održavanje jednog od značajnih evropskih skupova iz oblasti zračne plovidbe u Sarajevu potvrđuje stručni kapacitet naše države i njeno mjesto na evropskoj avijacijskoj mapi. Porezna uprava Federacije obavještava porezne obveznike da će tokom predstojeće ljetne turističke sezone, kada se očekuje značajno povećanje broja turista i intenzivni promet roba i usluga, provoditi pojačane aktivnosti inspekcijskog nadzora. Aktivnosti će, shodno odredbama Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji, biti posebno intenzivirane kod obveznika fiskalizacije koji obavljaju djelatnost trgovine, ugostiteljstva, hotelijerstva, pružanje usluga smještaja kao i drugih proizvodnih i uslužnih djelatnosti za koje se tokom ljetnih mjeseci očekuje povećan obim poslovanja. Cilj pojačanih kontrola je unapređenje porezne discipline, suzbijanje sive ekonomije i osiguranje dosljedne primjene propisa koji uređuju evidentiranje prometa i izdavanje fiskalnih računa. Europska centralna banka podigla je kamatne stope kao odgovor na rat u Iranu, dok se kreatori monetarne politike širom svijeta suočavaju s pitanjem kako da suzbiju inflaciju podstaknutu poskupljenjem nafte. Savjet Europske centralne banke za određivanje kamatnih stopa podigao je referentnu stopu na 2,25% sa 2%, nakon što je kamata mirovala godinu dana. Ovaj potez dolazi uoči sastanka o određivanju kamatnih stopa sljedeće sedmice u centralnim bankama SAD-a, Japana i Velike Britanije. Više biznis svijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Radio Tentem.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez. BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada. 030 714 900. Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba. Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Bosna i Hercegovina večeras je u znaku zmajeva, fanzone se pune, kafići su prebukirani, zastave su na ulicama, navijačka euforija trese gradove širom zemlje. Tuzla produžava rad ugostitelja do jutra, Mostar do 2 sata iza ponoći, a i Sarajevo je spremno i dočekuje veliki fudbalski spektakl. Večeras se ne gleda samo utakmica, večeras cijela Bosna i Hercegovina diše za zmajeve. Zmajevi se večeras prate i u Zagrebu. Na glavnom zagrebačkom trgu od 21 sat bit će organizovan prijenos utakmice Bosne i Hercegovina Kanada. Navijačka euforija tako prelazi granice Bosne i Hercegovine, a pjesma I'm from Bosnia, Take Me to America oriće se večeras i u Torontu i u Zagrebu, širom regije i u Bosni i Hercegovini. Za vikend u našoj zemlji pretežno sunčano i ugodno vrijeme, u subotu će biti malo umjereno oblačno uz dnevne temperature do 28 stepeni, u nedjelju još toplije i pretežno sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti, nove su u 17 sati.
2: Vozači, posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa se očekuje pojačan promet na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, ali i na graničnim prijelazima. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno! Uživ!

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime. Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
8: Cake bar, Bongiorno, kakao, mlijeko. 8/1,

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo počinje danas, a večeras će reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati utakmicu protiv jednog od domaćina selekcije Kanade. Susret se igra u Torontu u 21 sata. Ovaj grad je već nekoliko dana okupiran BH navijačima koji su došli iz svih dijelova svijeta kako bi podržali Zmajeve. Igrači iz dana u dan podižu nivo forme i spremnosti, poručeno iz Nacionalnog fudbalskog saveza. U grupnoj fazi naši reprezentativci igraće još protiv Švicarske i Katara. Wimbledon je saopštio da je ukupni nagradni fond i nagrade za šampione u single konkurenciji povećana za po 20%. Ukupan nagradni fond, uključujući dnevnice igrača, iznosit će 64,2 miliona funti, što je opisano kao ubjedljivo najveće godišnje povećanje u istoriji tog Grand Slam turnira, dok će šampioni u singlu zaraditi po 3,6 miliona funti. Nagradni fond prvog kola ove godine bit će 80.000 funti, a kvalifikaciona kola imat će ukupno povećanje od 25%. Vice šampion u muškom i ženskom singlu dobit će po 1,8 miliona funti. Bosna i Hercegovina i Sarajevo bit će domaćini svjetskog kupa u ski krosu. Glavni grad Bosne i Hercegovine bit će novi domaćin ovog prestižnog takmičenja, što vraća Sarajevo na mapu zimskih sportova. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Bosna i Hercegovina mogla bi ući u evropski režim Roam Like at Home, koji bi građanima omogućio korištenje mobilnih usluga u Evropskoj uniji bez dodatnih troškova roaminga. Ministar Forto pozdravio je početak pregovora sa Evropskom unijom. Ministar Forto pozdravio je početak pregovora Evropske unije sa zemljama Zapadnog Balkana, ali poručio da Bosna i Hercegovina mora uskladiti zakonodavstvo iz oblasti elektronskih komunikacija. Zbog učestalih nesreća na gradilištima, federalni ministar rada Adnan Delić zatražio je pojačane inspekcijske kontrole širom federacije. Nadzor će biti usmjeren na zaštitu na radu, opremu, osposobljenost radnika i ljekarske preglede. Delić poručuje da ni jedan rok ili poslovni interes ne smije biti važniji od ljudskog života. Euforija za zmajeve večera spaja Bosnu i Hercegovinu i dijasporu. Dok se pune fanzone i kafići širom naše zemlje, hiljade naših ljudi u Njemačkoj utakmicu protiv Kanade pratit će na organizovanim okupljanjima u Kelnu, Düsseldorfu, Hagenu i Ulmu. Od Sarajeva do Kelna večeras se navija jednim srcem za Bosnu i Hercegovinu. Njemački mediji plasman Bosne i Hercegovine na Mundijal nazivaju jednom od najljepših sportskih priča godine. Toliko u ovim vijestima, nove su 18 sati.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u 18 sati. Bosna i Hercegovina danas gori za zmajeve. Travnik, Sarajevo, Zenica, Tuzla i svi BH gradovi obojeni su u plavo i žuto. Zastave su na prozorima, automobili ukrašeni, dresovi na svakom koraku, a ulice pune navijačke energije. Večeras nema druge teme, nema druge misli. Cijela zemlja diše kao jedno i čeka Kanadu. Sretno zmajevi! Federalna televizija prenosit će sve utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Zmajevi večeras od 21 sat u Torontu igraju protiv Kanade, a prijenos će komentarisati Dario Mehmedović. Nakon Kanade, Bosna i Hercegovina u grupi očekuje duele sa Švicarskom i Katrom. U naredne dvije sedmice u Bosni i Hercegovini očekuje se uglavnom stabilno i sve toplije vrijeme. Danas ima malo oblaka, ali za vikend slijedi razvedravanje. Od srijede se prognoziraju sunčani dani uz temperature do 32 stepena Celzijusa. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači guži ima na svim putevima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima. Kako se približava utakmica, bit će guži, posebno na mjestima gdje je planirano zajedničko praćenje. Budite strpljivi, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju, držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo počinje danas, a večeras će reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati utakmicu protiv jednog od domaćina selekcije Kanade. Susret se igra u Torontu od 21 sata. Ovaj grad je već nekoliko dana okupiran BH navijačima koji su došli iz svih dijelova svijeta kako bi podržali Zmajeve. Igrači iz dana u dan podižu nivo forme i spremnosti, poručeno iz Nacionalnog fudbalskog saveza. U grupnoj fazi naši reprezentativci igraće još protiv Švicarske i Katara. Wimbledon je saopštio da je ukupni nagradni fond i nagrade za šampione u single konkurenciji povećana za po 20%. Ukupan nagradni fond, uključujući dnevnice igrača, iznosit će 64,2 miliona funti, što je opisano kao ubjedljivo najveće godišnje povećanje u istoriji tog Grand Slam turnira, dok će šampioni u singlu zaraditi po 3,6 miliona funti. Nagradni fond prvog kola ove godine bit će 80.000 funti, a kvalifikaciona kola imaće ukupno povećanje od 25%. Vice šampion u muškom i ženskom singlu dobit će po 1,8 miliona funti. Bosna i Hercegovina i Sarajevo bit će domaćini svjetskog kupa u ski krosu. Glavni grad Bosne i Hercegovine bit će novi domaćin ovog prestižnog takmičenja, što vraća Sarajevo na mapu zimskih sportova. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver. Za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Dragi kupci, ne propustite Best Family Day, dan uštede i zabave u Best Donjem Putićevu u subotu 13. juna. Očekuju vas odlični popusti na sezonski asortiman i odabrane brendove, degustacije, promocije, prezentacije noviteta i ukusni roštilj. Za naše najmlađe od 11 do 13 sati pripremili smo posebnu zabavu, maskote, klauna balonđiju, oslikavanje lica i mnoštvo iznenađenja. Uz poklon pakete i poklon bonove, zabava za cijelu porodicu je zagarantovana. Vidimo se 13. juna u Best Donjem Putićevu.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Uživaj u omiljenoj kafi i osvoji vrijedne nagrade. Od 1.6. do 30.6.2026. kupovinom bilo kojeg Markafe proizvoda 200 grama, 500 grama ili espresso asortimana u bez trgovinama ostvarujete pravo učešća u nagradnoj aktivaciji. Nagrade koje vas očekuju: 2 puta električna džezva, 2 puta električna plata, 5 puta Markafe poklon paket proizvoda. Prepustite se omiljenom okusu Markafe kafe i uz svaki gutljaj budite korak bliže vrijednim nagradama. Za učešće u izvlačenju potrebno je račun fotografisati i ostaviti u komentar ispod ove objave.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: cijelog vikenda uživaj u muzici. Radio TNT.
1: Just when you think hope is lost,

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: 12 i u nedjelju od 10 do 16 sati.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba